0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro nam došli u novu Kavu do 10 i danas ćemo na početku novog radnog tjedna proći sve aktualnosti. Za početak se onako zajedno razbuditi, popit skupa tu prvu jutarnju kavu, a u nastavku druženja uputit vas u sve ono što trebate znati. Evo, nažalost, u petak smo se rastali na jedan ružan način, tad smo pratili požar, Bogu hvala, sad se situacija primirila.
3: Tako je, želimo svima dobro jutro, nadamo se da ste malo napunili baterije za vikend. Zajedno ćemo sve izgurati, tu je kolega Alan Mornar kao tehnički realizator, a jedna lagana džibina će nas pokrenuti. Dobro jutro ljudi.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu put.
5: 663-700.
6: 14 sati i 20 minuta, vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Kao i svakoga dana u ovom terminu, ponovit ću još jednom broj telefona 663-700. Imamo li poziv? Imamo. Halo? Halo?
7: Halo?
6: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
7: Dobar dan, Radio Knin.
6: Jeste?
7: Prodaje se Citroen C4. 130 konja, benzinac, vrlo dobro povozit, sve četiri nove gume, 12. godište, i to bi bilo to.
6: Još broj, broj telefona, slušam.
7: 098,
6: uh-huh.
7: 968,
6: uh-huh.
7: 6691.
6: 91, zapisala.
7: Dobro, hvala.
6: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se Citroen C4 2012. godina, benzinac sa 4 nove gume, 130 konja, 098-968-6691. Halo?
8: Dobar dan.
6: Dobar vam dan.
8: Idemo jedan oglas.
6: Slušam.
8: Prodaje se krevet, skoro novi, jako malo korišten, sa jogijem, sve novo. Zvati na telefon 091. Uh-huh. 984-3936.
6: Može.
8: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaj se krevet s madracem 091-984-3936. Halo.
9: Dobar dan, poštovanje.
6: Dobar dan, poštovanje i vama.
9: Ima dvije bače od nehrđajog čelika. Jedna 650 litara, jedna 550. Minja bi za dvije manje od 200, 250, 300, tako. Ili bi prodane, ne trebaju, nema više grožđa toliko.
6: Uh-huh, dobro.
9: E.
6: Na broj?
9: 099 3562 994.
6: 994, može.
9: Hvala, ugodan dan želim.
6: Ugodan dan i vama. Prodaju se ili se mijenjaju dvije bačve od nehrđajućeg čelika od 650 litara, odnosno 550, ili se mijenjaju za manje od 200, 250 ili 300, ali prodaja prva mogućnost 099-3562-994. Halo?
10: Dobar dan.
6: Dobar vam dan.
10: I dalje prodajemo garažna vrata, kao nova. Idemo još ima vaca, janja ili nešto. Imam raznih mašina, automobila, trimera, koselica, kušelica, brusilica, mlinova, pumpi za vodu, na benzin, na struju, kakvi hoće. Imamo jedan sto za dnevni boravak, imamo sidnju za bajkere, imamo žirafu za šlajpanje zidova koji radi gisane ploče. Može nešto u zamjenu, sve vrlo povoljno, broj telefona 098-909.
6: Lijep pozdrav, prodaju se garažna vrata, prodaju se ovce i janjci, dosta raznih mašina, stol za dnevni boravak, čizme za bajkera, žirafa za zidove, može nešto i u zamjenu ići. 098-909-3906. Halo?
11: Dobar dan.
6: Dobar vam dan.
11: Evo imam jedan oglas.
6: Slušam.
11: Prodajem akumulator potpuno nov sa garancijom i treba bi mi jedan broj od, što u petak je neka žena prodavala dvije koze, ali nije tačan broj ili ja nisam tačno upisao.
6: To nam je bilo u petak, rekli ste.
11: Da.
6: Koji nam je to datum bio? To nam je bio 14. ili tako?
11: Da, tako je.
6: Ovdje ne vidim baš da ima koza, možda ima dan prije. Imamo dan prije. Dvije koze moguće sa jarićima.
11: E, moguće li to, da.
6: Ovo ćete zapisat broj.
11: Aj, može.
6: 095.
11: Da.
6: 52.
11: Da.
6: 42.
11: Je.
6: 293.
11: A, 93, brat, 5. E, dobro, da.
6: Dajte nam vaš broj za akumulator.
11: Broj je moj.
6: Slušam.
11: Ovaj za akumulator.
6: Može.
11: Evo ovako, prodajem 099 641 32 87.
6: 87.
11: Potpuno nov sa garancijom.
6: Ponovit ćemo i vaš oglas. Hvala vam lijepa. Hvala. Na pozivu. Do slušanja, dakle, prodaje se, čuli ste, potpuno nov akumulator sa garancijom 099-641-3287. Idemo mi dalje, nema pauze. Halo.
0: Dobar dan.
6: Dobar vam dan.
0: Prodaju se teški janjci i ovnovi za klanje.
6: I ovnovi za obradu.
0: Dobro, to isto.
6: Dobro. Ovo mamo nekako drugačije zvuči.
0: Dobro.
6: 095 800 1255. Može.
0: Hvala lijepo.
6: Lijep pozdrav. Prodaju se teški janjci i ovnovi za obradu. 095 800 1255. Halo.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
5: Dariram jabuke kome treba da peću rakiju, za što treba, neka dođe pobrat. Na broj,
6: znači treba ih ubrat samo.
5: Ma ja, treba samo pobrat. Niske su, može se pobrat. Može.
6: Dobro,
5: treba.
6: Na broj
5: 095 55 2 0 4 7 4.
6: 095 55 2 0 4 7 4.
5: Da, to može. Je to. Eto, kome treba, neka dođe, bere mukta.
6: Može, može. Lijep pozdrav, evo gospođa dariva jabuke. Na drvetu su, još uvijek treba ih samo ubrati. Pa možda mogu poslužiti ne samo za rakiju, nego i za nešto drugo. Pa ako ste za, javite se na 095 55 20 4 7 4. A mi idemo odmah dalje. Halo. Halo. Nećemo ovaj put, daj da malo predahnemo, bar sekundicu dvije. Dosta predaha, idemo dalje. Halo.
12: Veliki pozdrav Ivana.
6: Hvala lijepa, pozdrav i vama.
12: I dalje prodajem ujaču povoljno za grožnje.
6: Uh-huh.
12: 099-525-8023-23. Tako je, svako dobro.
6: Svako dobro i vama. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaje se muljača za grožđe. 099-525-8023. Idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
13: Dobar dan.
6: Dobar vam dan.
13: Jedna je lijepo.
6: Jel vam lijepo? Evo, nama je lijepo, nadam se da je i vama.
13: I meni.
6: Odlično. E, imate li što za oglasiti u malim
13: Ivan,
6: oglasima?
13: Ivan.
6: Recite.
13: Jedna informacija, ovaj gospodin što bi jedno pravo janje da bude na ražnju, da zakolje i koliko vagne.
6: Vi plaćate.
13: Ja, a nego, ko zove taj plaća.
6: Dobro, vi tražite janjca, upravo s ražnja.
13: Je, pa koliko kila, ne da bude ovan bogat.
6: Dobro, dajte nam broj
13: da
6: još.
13: Da bude mlade, lipe koščice. Na broj mobitela 097-6704-705. Da, i još bi nešto rekla.
6: Ajde, recite.
13: Moje prijateljice Josipi, što se pribacila u starački dom, ima da bude prva.
6: Uh-huh. Dobro. Hvala vam lijepa na pozivu.
13: Ugodan dan.
6: Ugodan dan i vama. I veseo neka bude uz janjca s ražnja koje gospođa traži. Evo, pa ako imate što slično za ponuditi, nadam se da je cijeli janjac u pitanju, javite se na 097-6704-705. Nema pauze, nema. Halo. Halo.
14: Dobar dan, poštovanje.
6: Dobar vam dan, poštovanje.
14: Recim, ova gospođa što jabuke neke...
6: Da, dobro, da, dariva. Hoćete broj?
14: Da.
6: 095...
14: Da.
6: 55.
14: Da.
6: 204.
14: 204.
6: 74.
14: 74. Ovako. 095-5-204-74.
6: Čekajte, nije. 095.
14: Da.
6: Pa onda dvije petice. 55.
14: Tako, da.
6: 204.
14: Da.
6: 74.
14: Hvala i ugodan dan želim.
6: Ugodan dan i vama. Lijep pozdrav, nama je ostalo još 5 minuta. Stigne tu još dosta poziva vaših biti. Evo nam stiže odmah jedan. Halo.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
15: Prodajem koš za mljevenje grožđa. Na mobitel 097-724-90-91. Cijena po dogovoru.
6: Zapisala.
15: I hvala lijepa.
6: Ma, hvala vama. Prodaje se koš za grožđe, cijena po dogovoru, zvati na 097-724-9091.

0: Pozdravit ćemo još nekoga o malim oglasima. Halo.
1: Već sam bila, pa još ću ponoviti ako nije problem.
0: Ajde na brzinu samo.
1: Nije Bog mačka, ali šestica je na broju.
0: Dobro, ponovili ste. Eto, pozdravljamo vas. A sada idemo se držati malih oglasa. Evo, još 3 minute smo tu, 663700. Javite nam se ako imate što za oglasiti, prodati, kupiti i tako dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem 11 domaći koka i pijetla.
0: Dobro.
2: 097.
0: Mhm. Uh-huh.
2: 758.
0: Mhm. Uh-huh. 0734. Može, lijep pozdrav. Prodaje se 11 domaćih koka i pjetal. 097 758 0734.

0: Opet ću reći halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem Volkswagen Polo 2001. godište 1.9 na broj telefona 098-597-708.
0: Može.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala i vama, ali pozdrav. Prodaj se Volkswagen Polo 2001. godina 1.9 098-597-708. Stignemo još jedan poziv premiti. Ukoliko uskoro stigne, požurite se 663-700.

pusta, u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara, davno sam izgubija. Ono što sam

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rikso, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trebalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Riksosa, znači na potezu od Kave plaže do Polasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Polasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki šiloki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, jer da su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto jeli desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Riksosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Riksosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su jeli pokušavali pomoći, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Anđelinu. Ona mislim je iz Argentine da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živio, bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvoga da uzmem, oba dvoje su mi jeli rekli da prvo uzmem ovoga jeli Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam, jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče, ne prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinski ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvatiti pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Riksosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna jeli kilaža, a ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su ga u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe Miloša koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, za... on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. I ja sam rekao, molim te, drž se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga u pravi tren uhvatili za desnu ruku, izvuki ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Ravnačkog kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUP-a, i mi kako se nešto ružno dešava na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao Rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo ekoakcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, doslovno mogu vam reći da je to istina, jako da. Puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su jeli ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu. A vrijeme je presudni faktor jeli za spašavanje. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo jeli spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom koju ste pomogli?
1: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje, mora još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me jeli. Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako, jako se sretno. Ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za jeli kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to je istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt. Pojavili su se i Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago. Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24, i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija, koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoje vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao župu u taj servis, jel, recu i skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jeli, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, koji ću mora pohvaliti, gospar Bobo, raspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja se iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem i itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoan Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Usto javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.